0: hatila ne
1: rele lo asute bana kanala wa liba
0: hemene ne hatila ne
1: suwe nawattala tiena asute bana yesus wahansage naamen
0: palayau rele nama hatila rele be
1: ni hamala ke tiyale hama
0: ke rele be de de no hatila hallelujah
1: kitelia mala mati hana hele keteli ha mele ama tiliya ne obara suti weva swamin wahanse ඔබ අන්සි උදව් කරන්න කෙනෙක් නැනා